0: 神より発信ヘリコンポ。プレイヤーのサイズは LP ジャケットの約3分の2。レコードをかけるとヘリのように見えてくる。総合出力76W、オートリバースデッキも搭載。小さくても高性能、ソニーのヘリコンポ。飛ぶように新発売。
1: ミュージックワールドの松本まりです。ローリングストーンズなんですが、ロンドンの前に行われております、ソソビーズのロックンロールメモラビリアオークション、ロックンロールの品物を売るような、そんなオークションなんですけれどもね、それにステージと車を寄付したそうです。ステージは1975年のアメリカツアーに使ったものです。作るのに20万ドルもかかっているんですって。そしてそれはですね、どんな形をしているかというと、可愛いですね。なんか彼ららしくないみたいな気がするんですけれども、花のつぼみの形をしておりまして、バンドが出てくると、その5つの花びらが開いて、花が咲いてみたくなるんですって。なんかロマンティックですね。それからですね、車の方は1950年のクラシックカーで、それは誰が持っているかというと、キース・リチャーズの最初のね、ヒット曲が入って、ヒット曲の印税で買ったものなんだそうですけれどもね、彼は60年前に買った車、これをオークストに出したそうです。売上金というのは、彼の好きなチャリティーだということなんですけれども、その好きなチャリティーっていうのはですね、ちなみに、イギリス子供虐待防止協会。それからですね、1984年の冬季オリンピック協会ということだそうです。ロサンゼルスからお伝えいたしますよ。That's Music World from 2005.

0: のはあの憧れの LA 仕立てのホットな番組ニューロックフロンスーパーロックチョイロスのロックシーンをリードしているロックステーション KROQ ヘイロックも踊り出したというエキサイティングニューロックンロールばかりニューロックはスーパーロックチョイが毎週金曜日夜9時からと日曜日夕方6時から2時間にわたってお送りします。合言葉はスーパーニューロック。ロックラジオはあなたのミュージックステーション。
1: This is Asia. Don't cry.